0: بکن کک و بکن
1: آجو رو بانی کابل دلو علو گرزنی ویرم دوزه دیشا بسر را شاق و دای ایلوزه با دهمی خواه رهمی میره حیوان مدیسی سوار سوار بونین ملاز گرا تورا شیر سوار پیشین سدی خیلت سواری سلوی سوار فتلای سواری لداویه داجو چوین چوین آگی جویا شیل پیلا تیل رشگار رضای سوداوی سودا کوی نیره حیوان حمزوی حسن سیدن آباد کری گور رضا که از بقربان تو نزانی کزک جبره ده پاشتا مغلی اپز مئی نیره حیوان رضا سیدن آل اصد فتولا کری گازی کو امیلوش بر کوما شوی شاه بکشن مصطفی زیدی حسن فاشای از خدیان میاره امی سبیل من از دراجیر سبن جا بابی خوی تیلی رشکال مصطفی کال امیره گرم ارخان شوی شاه بقلین ابو کی سر بخیلی سر مال بابا هذا بگرین هر که ای خونه به دست نقیزی خواه بگرم در میره حیوه دیران دیران دیران دیران دیران دیران اصد فتوله رضا حسی سوال مال بابی خوب تنیمه هی ابی اوی اوی اوی اخی وای لیلی گلی فاطمی ربنی سوی کجکی وی رام شود ایلوزی بارده گلو بسوی مال خرامو سرزیره و سرزیره حیوائی ایلو تو بایا خدیج خورا بری لبایا آوا جوروانی کابل گرزنی ویرم دلو علو تو سرگه به دونزتی شاو سردار شاق و دای ملی سی سوال سوال بنا ملاز گرزیر زیرفتین فنانی بایا حیوائی سواری بیشی نسدی خیلت سواری سلفی سواری فتولای سواری لداویه داجو چوین چوین آگیزو یا شیل پیلا تیل رشکار رضای رب نزیم ابا کلنا و ملا یبسکی ابی چارتر یب زیر عجم لخور راتف کردای حمزو حسام سیدنگ آباد کلی گو رضا که از بقربات نزانی کزی جب برید باشد مغلی پزی بابی بابا یا حیوائی رضا سیدنگ آباد کرن صدو فتولای یا گو امیرو بکشش بر کوما شویش یای مصطفی زیدی حسن پاشای اصحادی امیاری کال بابا یا حیوائی امین سبیر ملاز گرا زیر سننجا بابی خوی تیلی رشکال مصطفی گرم ارقا شویش یا بقلین بوکی سر بخیلی سر مالی بابا ادا بگرین هر که ای خورا به دست نقیزی خوابیش که دیر را بده میرا یا حیوائی دیران دیران دیران دیران دیران جبو حرسی اگی تیمال بابی خورا بنی هی ای ابم دیران واین ای ایره گلی فاطمی ربنی ابرال منها تاس راس بی بینا باه کجا جا خورا باه که دینه باه که دینه حیوائی برال بینا اصد فتولا رضا حسی اگی تیمال باویم ربنا خودیم نکنه ربنا زیب مدی سی سوال سوال بونن ملاز گرا تورا شیرین اتبالا خود سوال پیشین صدی خیلت سوالی سلفی سوال فتولای سوالی لداویه داجو چوین چوین آگی جویا شیل پیلا تیل رشگار رضای گیشو کفید شیلیم حواده خود راشین تو بالا خود کوست که از حتا زیر زیر مثل قاش از این خدا از حجین احیوائی فنانی سیگوری خداین تو بالا خود حمزوی حسن سیدنگال کوما شوی شاکر خیرینه امی گو رضا و فتولا بکشن اصدی خیل دیل بگرم راز دایر آشواتا سیر بین احیوائی بو کمالی سری خواب نگر جی خواه شری نگو متی معلوم ایب مرود مال خدا خیبا میره جامر ناک اگی تی مال بابی ممدل جی گره خواه گوونن پیاش دایر آشوا تصیل بین جوان پیانین احیوائی متی معلوم پیاش مال بابی مگولی بره میره تل میدان بردی شیر خوب دی دیارا لیوکی گدار سیر تو مال خواب حجی حسبیل میدان تین ناو مالا اشتر آسوام خوزینی فعلا زنگوه بخوین احیوائی پیای مال بابی مگولی بر خیل خلاما کشتون پیای به ناو نیشان حسن حسین علی و محمد حمدو زوا اعتزه دیل گرتنه داخل سلم الازگرات تورا از شهرین ربن زیب دن بیجی سبیب کن کلام من قام رجوات میلان حاکم آرونی ایوار خود ایر خود الهر دو ایو گرین ایو دیران دیران دیران دیران دیران دیران اصد فتولا رزا حسی سواری مال بابی خوب تنیم ای ای ای ای ای ای ای ای ای ولي ديران سيد لي ام قلب راخذي فراس رحمنا والا رحمنا والا ايوا ازير دسي حسي اجي تمال ابو يا خبيرم دسر درباز كن فنان سي كاري كار خزال ربنا زين تبالا خفدي متي معلومي اجي تمال ابو من ناوي خو قيد كن دوش شاي حكومتي درباز كن نافذ والا هلا بالا خفدي ايش مني حاجی حسبی میدان تیر نا و مالا عشق رسو و مخم زیلی بس بنگ زنگو و خون زیلی والا ایو ای مرتی معلومی خیل خلاما کشتن پیای بنا و نشان حسن حسین علی و محمد حمزو زوای تزایی و زوای زهردان بخی و حسن مالا ایو ای دیران دیران دیران دیران دیران حدید گوگلی ربن تراب مستری خکر که حب گوزان دون زکیر چوا جاب گی نبقی راتیت بیل کزی کی ویرا مال عمر مال شویش لحوانی نقرا شیران میرا هوی و آبی اهوی ایو مای مای خیر رادیو وینگ

0: نلبره سربانا خم خم کی نمیرانا
1: خم من ورتوشی دلالا من ورتوشی دل سری خرابوشی دل سری خرابوشی سرم که من فروشی

0: خلکینا ساز نظر بری بانام سرینا سنگو بری بدنه بری بانام بیچلو چارکانه بری بانه
1: سنگ خوش بی محمد عارف جزیری از حیران دنگیسه
0: دنگیسه اینجی دمار شدی که خلکینا دبه خود دیخ مکانی کانا به همی سنگو بری بدنه بری بانام بیم از

ملهم من جانه کنه تو ناتابه از لب پانه جانه جانه جانه ملهم من جانه کنه تو ناتابه.

شینم وایوان در خانم بن خانم از بخوینم وایوان لبن بانا قربانم از بخوینم وایوان از عاشقی نی نی کچ گادیدم وایوان از محشوقی دی دی فرکی دیدم

بله گفتارن هیجا ام دیسا بورانه آنها پیامک هیه براستی پیامک گلک قدر بلند پیام کیه جگرتیگه باور دکم کو نویسان دیه او به مالبات آخورا شیان دیه باورم کو وسایه نویسان دیه مرحبا هوالا دلال از شیار جبوه پیاما هوالا اندوک دشینم هوالا اندوک دشینم مرحبا ونگ رادیو مرحبا هوالا دلال برنامه تا پیروز دکم هوالا جزیندانه جی برنامه تا گلک حز دکن از جی سیدای تیرش هلوستا ای ولات جبو هوالا جبو هوالا لیلا لاوین دلیلا هوالا محمد شاه او هفجیناوی هوالا کو لزیندانه نه گوهتار لزیندانه گوهتار دکن او حسگریه رادیو ونگره از جه هوالا لیلا را سپاس گلک سپاس دکم گلک سترانه خوش جبو مه هوالا دشینه سلاف اورز ایوار باش بمینن دنوا خوشیه ده

بسر خدا توانی دکم رامی سانه گلده و لیوه شکری لیاناقی و احمدی به طرز اید حاکمی شمل اید عربی خان و خط اید گردن خب خب که برگو حرم لیه کرم کم گلی هبان و گرنو چکا ورن مچه جوه ترد و ترد با برگو دیم شمن هم خیال و خم اکین و رد که وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل راس به ربینا با یک قربای شب قربای در چپ راس مته گمینه از این شومن جمع یان گازی در جمع مدیه قبل درا و چپل زیر پارکش ناب قندیل گردن زره

0: توم دویت و ای وای سر تای بپای زیر بیم پرداشتی با جیر بیم هموی چاو بجیر بیم من هر توم دویت و
1: رادیو ونگ